0: innan skadeproblematiken kom också. Så att han har ju varit där ganska länge, men inte riktigt då lyckats fullt ut på ett stort internationellt mästerskap utomhus än.
1: Sinancevic från Serbien ska vara först ut i den här sista, sjätte omgången i kulfinalen. Det som väntar i övrigt är ju då finalen på 4x400 meter i mixad stafett och sen finalen på 100 meter för damer som ska avsluta den här kvällen i Birmingham.
0: Tänk om Norge tar ett guld till då ikväll.
1: Efter Jakob Ingebrigtsens så sensationella comeback och guld på 5000 meter tidigare under den här kvällen när han spurtade sig upp till guldet de sista 20 meterna. Det var mäktigt, det var häftigt, det var något utav det vi kommer att minnas allra starkast tror jag ifrån det här Europamästerskapet. Redan under den första kvällen kom det.
0: Ja, men så är det ju. Ingebrigtsen har ju varit en stor profil under många, många år. Och världens absolut bästa medeldistanslöpare, men haft väldigt mycket skadeproblem både förra året och i år. Så att det är en imponerande comeback som han gör.
1: Elise Sporner vann det andra försöksloppet här på 3000 meter hinder före Ilona Mononen från Finland. Och det blev en 15:e plats för Julia Samuelsson på 10.05.10. Var hennes tredje hinderlopp för säsongen efter skadeproblem och sjukdom. Och hon var här för att se och lära lite grann som du sa Stefan. Och kanske har hon lärt sig någonting, för någon final blir det i alla fall inte.
0: Nej, det var aldrig riktigt nära faktiskt. Men det var väl här kanske inte heller förväntat att hon skulle vara i final.
1: Nu då Sinancevic för Serbien som har ett personligt rekord så bra som 21.88. Men i år inte bättre än 20.59. Det är sämre alltså än Viktor Petterssons bronsresultat just nu. När han roterar då i blått här och serbens sista stöt är inte längre. Och då är han borta, då stryker vi honom.
0: Ja, då är det fyra man kvar då innan det är Viktors tur.
1: Bukovetski med förnamnet Konrad är näst på tur.
0: Han har ju en del mästerskap som inte den killen.
1: Mm. Och det är ju farligt. Är man lite orolig när han kliver in i ringen alldeles snart här nu då. Sen har vi Poncio, Tuader och Lincoln. Innan det är Pettersson, Weir och Fabri. För Polen nu då Bukowiecki som tar tag och greppar kulan och går in i ringen. Det är fortfarande varmt här i Birmingham, men mörkret har ju lagt sig över arenan för länge sedan. När polacken börjar rotera och skickar iväg kulan nu. Men det där är ingen ökning. Det är runt 19 meter bara.
0: Ja, då är det Poncio då. Tre till och sen är det Pettersson. Och då kan medaljen vara klar. Då kan medaljen vara klar när Pettersson ska stöta.
1: Och då närmar vi oss ändå den här kvällen det där medaljrekordet som Kajsa Bergqvist hoppas på. Sex stycken medaljer blev det ju under EM i Göteborg 2006 och det är i modern tid det bästa mästerskapet för Sverige. Men vi räknar ju nästan med att Duplantis, Almgren och Ståhl ska ta medaljer och för att det ska bli sex medaljer så måste ju en sån som Viktor Pettersson och några till kliva fram och vara på pallen.
0: Ja, men så är det ju. Och vi hade ju tänkt oss att det skulle bli damernas kula ikväll med både Fanny Ros och Axelina Johansson. Så vi hade stora, stora, stora medaljförhoppningar på med all rätt. Men Fanny då fyra och Axelina bara tia.
1: Nick Poncio ifrån Italien har du varnat för. Och nu står han i blått och vitt i ringen för att försöka ta sig förbi Viktor Pettersson. Roterar. Här kommer kulan och det är väl inte längre än Viktor Pettersson.
0: Det är det inte. Jag tror dessutom att det är underkänt.
1: Ja, det är det.
0: Han var på god väg ut ur ringen redan när bildvinkeln byttes.
1: Röd flagga för Poncio. Det blir ingen medalj för honom. Ser ut att bli två stycken italienska medaljer ändå, men inte från Poncios sida då. Jag får lite skidskyttevibbar när jag säger Poncio. Då tänker jag på Poncio-Loma. Men nu är det inte han det handlar om. Utan nu
0: men då är det ändå en värmlänning vid din sida som du brukar ha då också.
1: Ja, precis. Då är det Carl-Johan Bergman. Nu är det Stefan Holm. Och nu är det EM i friidrott. Och nu är det Andrei Rares Tuader från Rumänien. Som även tidigare ju visat att han kan vara bättre än Viktor Pettersson i mästerskap. Ska han vara det även denna gång? I gult för Rumänien. Och Pettersson står där och lindar sin hand inför sin stöt och väntar nu när

0: nervöst på Toaden, som har klivit in och som gjort sig redo och som står där nu och som börjar rotera. Här kommer kulan. Är det längre än Viktor Pettersson? Nej, det är det inte.
1: Då är det bara Scott Lincoln då. Hemmahoppet som står mellan Viktor Pettersson och den första svenska medaljen ikväll.
0: Är ni vakna nu, Sverige? För nu kan det bli den första medaljen under Europamästerskapet i friidrott i Birmingham för Sverige. För nu ska Scott Lincoln stöta för hemmanationen. Och han måste stöta längre än Viktor Pettersson, som har 20,86. Ja, det räcker ju med att Lincoln får 20,86, för då har han en bättre andra stöt än Viktor. Men det här är för en svensk medalj eller inte. Scott Lincoln i ringen. Ska han ta sig förbi Viktor Pettersson? Nu står han där. Nu börjar han att rotera. Här kommer nu kulan för Lincoln. Nej. Och det är inte längre. Och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
1: Härligt.
0: Och det är Viktor Pettersson som blir först med att göra det. Och det blir det kula. Det blir inte genom Fanny Ros. Det blir inte genom Axelina Johansson. Det blir Viktor Pettersson.
1: Tredje gången gilt, som man säger. Vi hade väl Fanny som huvudfavorit, Axelina som andrahandsfavorit och Viktor som tredjehandsfavorit för att ta en svensk medalj ikväll.
0: Och vad härligt för Viktor Pettersson. Den första seniormedaljen utomhus. Han följer upp inomhus EM-silvret från i fjol med en medalj utomhus. Det blir som sämst brons, för nu ska han själv stöta. Och hur är nu känslan för honom att gå in i ringen när han redan vet att han har en medalj?
1: Ja, det gäller att kunna fokusera och försöka att nå ännu längre då, men den där 2086 var ju en riktig fullträff, får vi säga. Han var 2044 som näst längst idag.
0: Viktor Pettersson, medaljören, står i ringen, roterar. Här kommer sista kulan för honom. Det är kanske längre till och med. Det är upp mot 21 meter. Det betyder inte någon placering bättre i den här tävlingen, utan han blir trea. Det blir brons för Viktor Pettersson i kulfinalen.
1: Det var kul.
0: Wow, och nu springer han ut, eller i alla fall lufsar iväg mot Staffan Jönsson för att krama sin tränare. Och det blir ett brons för Viktor i den här finalen, där Fabri och Weir är de enda som återstår att göra upp om guldet och silvret. Men det är 20,97 för Viktor Pettersson i sista. Det är alltså hans bästa stöt i tävlingen. Det räcker inte för att passera St. Weirs 21,12. Men han gör alltså, när bronset redan var säkrat, sin bästa stöt.
1: Ja, det är imponerande. Det var precis som Jessica Schillen gjorde i damfinalen. De fick till en riktig fullträff för sista stöten när guldet var klart. Ja, det är imponerande att kunna samla ihop sig i det läget när han tar sin allra första stora utomhusmästerskapsmedalj och ändå kunna faktiskt förbättra sig och göra dagens bästa stöt.
0: Weir, som ligger på silverplatsen, är den som nu ska stöta, och sen är det ju bara en stöt kvar. Och nu vet vi att Leonardo Fabri kommer att vinna guldet för Italien, eftersom Weir, också från Italien, inte ökar här, utan Weir slutar på silverplatsen. Dubbelt italienskt i den här finalen, där Leonardo Fabri har varit fullständigt dominant. Och han ska göra sin sista stöt nu också, Fabri, som har något stort, något ännu större på gång här, som det har känts. 22,31 har han ju i täten, men hans mästerskapsrekord ifrån Rom är på 22,45. Ska han passera det då i den här sista stöten?
1: Det var ju riktigt långt i femte omgången när han trampade över lite knappt, så att nog finns det lite mer.
0: Den regerande Europamästaren har vunnit igen med Viktor Pettersson som trea i den här finalen. För nytillkomna lyssnare, alltså en medalj för Sverige. Tredje placerade Viktor Pettersson firar där borta när Leonardo Fabri ska göra sin sista då stöt i guldserien. Här skickar han iväg den, och det är inte längre, utan han stannar på 22,31. Ett långt, riktigt bra guldresultat.
1: Ja, men verkligen, det är imponerande stötning hela dagen, hela kvällen från Fabris sida.
0: Men Viktor Pettersson, alltså, han är ju inte gammal, Viktor, utan fortfarande någon i kul sammanhang att hoppas på i många år framöver.
1: Han är 28 år på prispallen faktiskt.
0: Bara det. 28 år och 101 dagar, född den 1 maj 1998, tävlandes för Malmö AI. Moderklubben är Hässleholm, och i kula kan man ju bli mycket äldre.
1: Ja, det kan man bli, och framförallt får man bara hålla sig hel och frisk och fortsätta vara stabil på de här längderna. Då är nu ett medaljhopp i de stora mästerskapen några år framöver.
0: Och han kan ju längre än så här dessutom. 20,97 idag ger honom bronset. Hans säsongsbästa från inomhussäsongen är 21,38 och hans personliga rekord 21,49. Så att det finns ännu mer kapacitet i Viktor Pettersson än det han fick ut i den här EM-finalen. Men det viktigaste beskedet är ju att det räcker till en bronsmedalj. Han klev upp där i den fjärde omgången. Han ökade ytterligare i den sjätte omgången. 20,97 är bronsresultatet för Viktor från Sverige.
2: Ja, men vad härligt. Vi noterar Sveriges första medalj, alltså EM-brons, redan under den första dagen för Viktor Pettersson. Och vi ser honom också på tv-bilderna med svenska flaggan omkring sig och tackar, kan det vara mamma, pappa, flickvän, kanske syster på läktaren som har kramats och kramats med Viktor. Vi hoppas också hinna med och få prata med Viktor innan vi lämnar Sportextra klockan 23 ikväll. Vi ska om en stund också återvända till den allsvenska fotbollen. Vi ska ta oss till Västerås där Västerås fick rejäl revansch på Djurgården efter 0-6 senast. Idag vann Djurgården med 1-0 och vi ska höra en glad målvakt i Västerås som heter Elis Jäger. Han sa till och med att det här var en magisk kväll i Västerås. Sirius Brommapojkarna har också spelat och spelade två lika.

0: musik från Birmingham, The One That Loves You med Dixies Midnight Runners här i Sportextra.
1: Vi ska som sagt strax tillbaka till den allsvenska fotbollen, till Västerås, där Västerås har vunnit över Djurgården med 1-0 idag. Men först tillbaka till Birmingham och 4x400 meter, och nu är det final det handlar om.
2: Ja, direktfinal här, och återigen med Norge i en favoritposition, för efter Jakob Ingebrigtsens guld på 5000 meter så finns nu den andra superstjärnan i det här stafettlaget, och redan på den första sträckan världsrekordhållaren på 400 meter häck, Karsten Warholm.
3: Ja, de har Warholm på första och Europaettan Henriette Jäger på sista sträckan i den mixstafetten, så att Norge kommer definitivt vara med och bråka medaljer här.
2: Men Norge är inte i en solklar ledning, utan Nederländerna springer bra också. Jonas Pfeifers gjorde en bra första sträckan när de snart går in på gemensam bana här nu. Och då har Nederländerna lika klaver. Ingen Femke Broders boll i den här stafetten för det orangea laget här. Men ändå ett bra lag har de. Och Storbritannien tillhör förstås också favoriterna till medaljer. Men just nu så ligger Norge på en tredje plats, va? När de är inne på den andra sträckan, och Amalie Joel springer för Norge som är uppe som tvåa nu. Och det är Nederländerna som har en ledning på en 10 meter ungefär. Och nu ska Norge ha Andreas Ofsta Kulseng på den här sträckan, och sen väntar då Henriette Jäger på sista. Och har hon läge att ta hand om guldet, och kommer hon nog att göra det, för hon är Europas bästa 400 meters löpare. Men Nederländerna har en stor ledning.
3: Ja, både Nederländerna och Norge har gjort medvetna satsningar just på 400 meter för att vara bra på den här typen av stafett. Du behöver ju inte ha fyra män eller fyra kvinnor, utan det är två av varje bara, så att du har möjlighet för ett litet land att göra en satsning på den här typen av lopp.
2: Storbritannien ligger tvåa, ungefär 15 meter bakom Nederländerna, och Norge är i rygg på britterna. När Nederländerna på sista sträckan kommer ha Myrte van der Schoot.
3: Och känner sig jagad.
2: Ja, för här kommer nu Henriette Jäger snart ut som trea för Norge. Däremellan finns Storbritannien med Jamie Mary John. Och de är nu tillsammans efter att nederländaren tröttnade lite grann på slutet. Nu är de ihop, de där tre. Och
3: Norge kommer plocka det. Det ska mycket till för att Henriette Jäger inte ska vinna nu när de är tillsammans med 250 meter kvar.
2: På den bortre långsidan fortfarande Nederländerna först, före Storbritannien utanför, och så Jäger som trea för Norge med 200 meter kvar att springa. Men Norge ska kunna plocka hem det här vid vattengraven nu, 150 meter kvar, och de är samlade fortfarande. Och ska hon hitta fram då, Jäger, med 100 meter kvar nu?
3: Ja, hon gör väl som Ingebrigtsen gjorde, sticker sista 20.
2: Ja, här kommer hon med 50 meter kvar, så sveper hon förbi de andra.
3: Jajamän.
2: Och Norge vinner andra guldet för kvällen. Henriette Jäger tar hem det för Norge på 3.09.62. Nytt mästerskapsrekord i den här unga grenen. Och Warholm och Jäger, det är ett lag det. Tillsammans med Joel och Kulseng vinner de guldet.
3: Ja, som sagt, de har gjort en medveten satsning på 400 meter. Fått fram ett bra lag, har ett bra gäng bakom som kommer upp. Så att välförtjänt guld för Norge, även om det smärtar som värmlänning att säga det.
2: Warholm skriker utav glädje efter guldet, och det kan han få göra igen under det här mästerskapet. Han är ju favorit på 400 meter häck, och det är ju Henriette Jäger också på 400 meter utan häckar.
3: Ja, Norge vann ju faktiskt 4x400 meter för damer på det här stafett-VM som gick tidigare det här året, så att Norge är bra på 400 meter.
2: Två guld redan för Norge under detta EM, och ett brons för Sverige i kula. Om några minuter, den sista finalen för kvällen, då handlar det om 100 meter för damer.
1: Och då är vi tillbaka samtidigt som vi njuter av Viktor Petterssons EM-brons i kula då, alldeles nyss här i Sportextra. Nu tar vi oss till den allsvenska fotbollen. Vi landar i Västerås.
4: När de möttes senast släppte Elis Jäger in 6 mål bakom sig. Men under måndagskvällen spikade VSK-målvakten igen mot Djurgården.
5: Ja, 0-6 för en vecka sedan mot Djurgården. 6 insläppta. Elis Jäger, du håller nollan när Västerås får revansch och vinner med 1-0. Hur var den här kvällen?
6: Otrolig. Speciellt med, som du säger, 6-0 förra veckan. Och kunna göra det här idag, det, det är starkt.
4: Både VSK och 20-åringen fick revansch framför en fullsatt hemmaarena och Jäger ville passa på att visa uppskattning för stödet efter matchen, berättar han för Johan Bengts.
5: Och då har ni helt plötsligt hängt på topplagen. Du är 20 år och får uppleva det här. Hur är det?
6: Finner inga ord riktigt. Det är bara, allt har gått så snabbt egentligen. Jag försöker bara njuta varje dag.
5: Och du var kvar där ute på plan länge efter slutsignalen. Går runt och tackar varenda åskådare?
6: Ja, men det är mig förtjänar idag. Ja, helt otroligt.
4: I och med segern är VSK sexa i en tajt allsvensk tabell. Bara en poäng efter tredjeplacerade Djurgården.
6: Vi vet vad vi kan. Den här gruppen är otrolig, jättestark mentalt och så. Och vi vet vad vi ska göra och gör vi det så kommer det gå bra. Och det gjorde det idag.
4: Och efter matchen sammanfattar 20-åringen kvällen med ett ord.
6: Magiskt. Magiskt.
1: Ja, magiskt var det och det var revanschens kväll för Västerås hemma mot Djurgården alltså. 1-0 ikväll för Västerås och då 0-6 senast. Det var målvakten i Västerås Elis Jäger vi hörde, Astrid Johansson och Johan Bengts var reportrar. Johan som också träffade Adam Ståhl i Djurgården.
7: Ett bättre VSK, ett sämre Djurgården. Tycker vi kommer hit med bra energi. De får in ett hyfsat tidigt mål, jag minns inte minut, men ett hyfsat tidigt mål och det präglar lite. De får ett momentum och de får det att funka. Tycker vi förlorar mycket dueller i första halvlek, sen rättar vi till i andra och börjar komma in i duellerna och vinna dem. Men vi får inte riktigt till det framme. Jag tycker ändå vi har lägen för att göra både ett och två mål. Men det sitter inte då.
8: Nej, hur besviken är du på ert gäng att det blir en sån här insats med tanke på att ni kan närma er ikväll Sirius där i toppen?
7: Ja, det är inte det vi tänker på utan vi tänker mer match för match. Det låter klyschigt men vi har inga planer på nu med att gå för SM-guld och så vidare och utmana Sirius. Utan idag blev det en käftsmäll så man får hålla sig ödmjuk, fötterna på marken. Det var en tuff förlust. Får göra det till VSK, de förändrade en del grejer i sitt spel och de var hungrigare idag, så nej, tufft som fan.
8: Hur ser du på det ni gör andra halvlek? För ni kommer ut och trycker ner dem ganska surrealt, men sen tonar det ut lite grann.
7: Nej, jag håller med dig. Jag tycker vi kommer upp med bollen. Sen så kanske bolltempot är lite för lågt. Vi kanske inte hittar in i de mest attraktiva ytorna som vi vill göra. Återigen, man får göra det till VSK, de gör det bra där. Men jag tycker ändå vi skapar hyggliga lägen utöver hela matchen för att knäppa dit några bollar. Vi måste få in ett mål av de chanserna vi har, tycker jag.
1: Det tyckte Adam Ståhl i Djurgården till Johan Bengt. Sirius Brommapojkarna, det blev oavgjort i Uppsala 2-2.
2: Vem är Europas snabbaste kvinna 2026? Det ska vi få veta om bara någon minut. För det är dags för finalen på 100 meter här i Birmingham med några av hemmahoppen. Dean Asher Smith är regerande Europamästarinna och en superveteran. Amy Hunt, hon vann silver på VM förra året på 200 meter. Men årets snabbaste kvinna kommer från Schweiz, Geraldine de Tizio Frey som sprungit på 10,96 under den här sommaren. Här finns rutinerade Eva Svobodan ifrån Polen som sprang bra i semifinalen precis som Patricia van der Weken ifrån Luxemburg. Och det är van der Weken och Svoboda som har mittenbanorna här.
3: Ja, det är väl det. Men jag skulle ändå hålla Amy Hunt som knapp favorit. Hon var snabbast i semifinalen. Hon har hemmaplan och mycket upplagt fingrar som ska vinna det här loppet.
2: Amy Hunt sprang på 10,99 i semifinalen. Här finns ju ingen Julia Henriksson med som valde att inte åka hit till EM. Hon hade ju kanske inte tagit sig till finalen förstås, men vi hade hoppats på att Julia Henriksson skulle ha tagit kliv framåt under den här sommaren och inte bakåt som det har blivit med hälsoproblemen. Här finns heller ingen Nora Lindahl som ju är i en karantänsperiod mellan att ha bytt från Sverige till Finland. Nora Lindahl är ju i en jätteform det här året och på plats här i Birmingham för att heja på sina vänner, men får inte tävla här. Och hon hade väl haft svårt att ta sig till den här finalen, eller?
3: Ja, det hade nog krävts åtminstone ett personligt rekord. Kanske dock ett finskt nationsrekord då. Så det hade nog varit tufft att vara i final här.
2: Imorgon är det dags för herrarna att springa 100 meter med Henrik Larsson som är en av deltagarna. Han var ju snubblande nära medalj under EM för 2 år sedan när han slutade 4 då. Men nu fokus på de som ska springa den här finalen, Dean Asher-Smith. Hon är inte bara regerande Europamästarinna utan vann ju också VM-guld på 200 meter i Doha 2019 och är en av de mest meriterade i sprintervärlden. Annars är det såklart så att många av världens bästa sprinters inte är här.
3: Nej, men så är det ju med tanke på att många kommer från USA eller Karibien och sådär. Så att det är lite lättare att ta EM-guld än VM-medalj, så kan man väl säga.
2: Inomhus världsmästarinnan kommer ifrån Italien och heter Sain Abdosso och finns på bana 3 här. Så Dean Asher-Smith, Sain Abdosso, Amy Hunt, Patricia van der Weken, Eva Svoboda, Geraldine Di Tizio Frey, Delphine Encansa från Belgien och Salome Kora från Schweiz. Där har ni finalfältet på 100 meter för damer. På de blåa banorna här på Alexanderstadion där Viktor Pettersson just nu går ett R-varv insvept i en svensk flagga. För första gången i ett utomhusmästerskap, en kul medalj för Sverige.
3: Ja, det är historia som har skrivits.
2: Ett brons.
3: Och väl värt ska sägas också efter många års slit och problem med skador.
2: Absolut så. Italien, Sverige i herrarnas kula. Och i appen Sveriges Radio kommer ni att kunna höra Viktor Pettersson senare förstås. Men nu, final 100 meter. Publiken tystnar. Vem är Europas snabbaste kvinna, åtminstone ikväll? Blir det kanske då Amy Hunt som Stefan tror för hemmanationen? Startskottet där och Amy Hunt får ingen bra start. Det är Svoboda som vanligt som börjar bra och som fortfarande leder. Det är polskan som är i täten, men nu kommer Amy Hunt. Hon kan väl ta över ledningen och hon gör det, hon vinner. 11.00 i plus 1.0. Och brittiskan Amy Hunt vinner guldet.
3: Och då var hon ändå sist ur blocken och kanske fortfarande sist efter 10-12 löpta meter. Men hon kom väldigt, väldigt snabbt på slutet. Det var faktiskt inget snabbt i slutändan, men hon bara vinner med 200 delar.
2: Svoboda är tvåa på 11.02 och Encansa från Belgien är trea på 11.06. Personligt rekord för henne. Men Amy Hunt, ja, hon visar att hon kanske är en 200 meter specialist framförallt med tanke på den inledningen av loppet. Men i slutet, där har hon styrka.
3: Ja, verkligen. Oerhörd sprintuthållighet. Men som sagt, väldigt, väldigt dålig block åtminstone idag. Men ganska klar seger och den brittiska publiken får det slut på kvällen som den vill ha.
2: Vad glad hon är. Hon strålar Amy Hunt när hon springer mot den brittiska flaggan. Och då har hemmanationen fått avsluta den första tävlingskvällen med ett guld. Mer perfekt än så kan det väl egentligen inte bli.
3: Nej, det borde ju locka folk att komma hit imorgon för att se på fler brittiska framgångar kan man tycka.
2: Den här kvällen har ju annars varit Norges får man väl säga med 2 stycken guld. Jakob Ingebrigtsen i comebacken på 5000 meter och så 4x400 meter i mixstafett också till Norge. Det var Jessica Schilder som vann damernas kula med Fanny Ros på en fjärde plats och Axelina Johansson utslagen redan efter 3 omgångar och bedrövad. Till final Maja Åskag i tresteget, men däremot utslagen där Emilia Sjöstrand. Utslagna också alla 3 i släggkvalet och de 2 i hinder för Sverige den här kvällen. Imorgon är det dags för Daniel Ståhl att kvala under förmiddagen och under kvällen så hade vi tänkt att Tobias Monter skulle vara med i längdhoppsfinalen, men det blir ju inte så. Han slogs ut redan idag i kvalet, 1 centimeter därifrån, men Henrik Larsson alltså på 100 meter är någon att se fram emot under morgondagens finalpass här i Birmingham där nu EM på riktigt har dragit igång med den första kvällen.
1: Tack så mycket för denna första kväll då, Alexander Lundholm, Bengt Schutt, Stefan Holm med ett EM-bronsleverans både från dem och inte minst då från Viktor Pettersson i kula, noterat då Sveriges första EM-medalj. Vi ska inte släppa friidrotten riktigt än för att vi vill ju höra Maja Åskag efter kvalet.
9: Beskedet från Maja Åskag vad gäller trestegskvalet är att du är klar för
10: final. Oj. Lite hes final.
9: Ja. Ah, vad säger du om din insats? 14 och 21 alltså. Mm. 8 cm från det svenska rekordet. Vi är där och kittlar. Karriär 3 i 3 steg.
10: Ja.
9: Vad säger du?
10: Nej, men jätteskönt att kunna gå ut i ett kval. Alltså, ett kval är alltid så pirrigt. Jobbet ska ut och göras. Så att idag kände jag bara att jag ska köra. Och det gjorde jag. Så absolut nöjd med att vara igenom kvalet. Och på torsdag får det smälla, helt enkelt.
9: När du liksom kliver upp ur sanden efter 14.21, vad rör sig tankarna då? Är det så där? Oj, kan det ha blivit svenskt rekord och sådär? Finns Nej. Det eller inte ikväll? Eller?
10: Nej, men mitt andra hopp kände jag var bra. Då gick jag före. Sen var det lite tramp. Trodde jag inte att det skulle vara. Men, men ett okej hopp. Ett bra avvägt hopp. Stabilt. Jag gjorde det jag skulle. Direktkval var 14.15. Det var målet. Så jag får absolut vara nöjd med det. Och sen är det bara att släppa handbromsen på torsdag helt enkelt.
11: Och det som Maja Åskag till Bengt Schött. Därmed släpper vi friidrotten, men vi har ju haft sim-EM denna dag också.
2: Till exempel där Sofia Åstedt slog sitt personliga rekord två gånger om på 100 meter fritt. Först i kvalet och sen i semifinal. Hennes nya personliga rekord 53.87. Det räckte dock inte för final. Svensken blev 12:e. Fick på 12:e bästa tid. Och så imorgon får vi se Sara Sjöström tillbaka i bassängen. Då vi får till Paris igen då.
11: 9:30 imorgon hoppar hon i Sara Sjöström. I sin comeback alltså efter graviditet och har blivit mamma, även om det snart börjar närma sig ett år sedan. Men tävlingspremiär i internationella sammanhang är det för Sara Sjöström imorgon. När det gäller fotbollsallsvenskan finns en hel del att lyssna till och läsa i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Och där konstaterar vi ju att Sirius Brommapojkarna ikväll spelade oavgjort 2-2. Och Västerås Djurgården, den matchen slutade 1-0 till Västerås. Vi ska också tillägga, apropå Sirius, att Robbie Jour har alltså farit till Spanien för att förhandla med en annan klubb och fanns inte med i matchen idag i 2-2-matchen mot Brommapojkarna. Men inga besked om det har blivit någon affär där eller inte.
2: Mm. Så fick vi också ett brons i friidrotten ju, Viktor Petersson med brons i kula. Och alldeles strax så dyker det nu upp en intervju i appen Sveriges Radio där ni kan hitta sammanfattningar från alla mästerskap vi haft i Sportextra idag.
11: Friidrotts-EM, sim-EM, senare i veckan, beachvolleyboll-EM och Boom. VM. Och då handlar det om ridsport. Det finns alla anledningar att hänga med Radiosporten och i appen Sveriges Radio den här veckan alltså, precis som vanligt. Hörrni, det har varit ett stort gäng som har gjort den här sändningen. Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tova Strömberg, vårt digitala gäng, vår teknikduo Lotta Linderör och Maria Stockhaus. Och i studion, Jenny Rast, tillsammans med Tim Gashi. Hela det här gänget med reportrar och referenter, experter, tackar för den här starten av veckan, en måndagskväll som vi rivstartade med två mästerskap alltså och två allsvenska matcher bland mycket annat. Nu får ni ha en fortsatt trevlig måndagskväll tillsammans med P4.

0: Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Och nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
1: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Det är en mycket större stad.
0: En väldigt kraftig jordbävning det här. Hur agerar myndigheterna nu?
1: Ja, men med full kraft får man säga. Det är ett alleman på däck budskap. Presidenten, som ju är helt nytillträdd sedan i fredags, har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskalv bland annat. Jag tror att de flesta här har jordbävningarna i Venezuela i färskt minne, då den regimen fick stark kritik för att myndigheterna inte agerade snabbt. Och den här nya presidenten vill visa på handlingskraft och har samlat många runt sig för att agera i det här nödläget.
0: Säger vår utsända Sara Heyman. Säkerhetspolisen har avslöjat en rysk spionoperation i Sverige där 2 ryska underrättelseofficerare har rekryterat en diplomat från en utländsk ambassad och försökt skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
2: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
3: De 2 personerna har varit akkrediterade som diplomater i Sverige. Men enligt Säpo har de agerat för den ryska underrättelsetjänsten. Enligt säkerhetsexperten Jörgen Holmlund är operationen en del av ett bredare ryskt arbete med att kartlägga Sverige och påverka svenska beslut. Men han nämner också Ukraina-kriget.
4: Vi levererar JAS 39 Gripen, vi levererar ett mycket annan försvarsindustri och ett biståndspaket som är ganska omfattande till stöd för Ukraina. Vi har alltså valt och tagit ställning i den konflikt som ligger i det landet. Det är en central punkt kring Rysslands intressen.
3: De 2 personerna har nu fått lämna Sverige och justitieminister Gunnar Strömme säger att regeringen följer utvecklingen noga.
5: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Vi bevakar noggrant våra intressen, skyddar vårt land, våra medborgare, våra processer. Jag är beredd att agera på ett mycket tydligt sätt när sånt här uppdagas.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter, det var Hashi Ahmed. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till, enligt polisen. Bara i juli kom runt 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
6: Då inleds det här smset med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
7: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
6: Varför bedragarna inleder smset med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
7: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägeritypen sms från barn och i juli 300 stycken.
0: Reporter Moa Bäckman. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien i helgen som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
8: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet "Befria Ukraina" från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina, men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina, eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Så till någonting helt annat, för vid friidrotts-EM i Birmingham tog Viktor Pettersson ikväll hem bronset i kula med en stöt på närmare 21 meter. Och den norske löparen Jakob Ingebrigtsen, han är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll och hälseneoperation vann norrmannen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13, 15 och 29. Imorgon då väntas framförallt sol i Götaland och Svealand, även om en del moln också passerar över Svealand. Norrland en hel del moln och i fjällen där blir det regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
9: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
10: Ja, med det så hälsar vi här i P4 Plus er ifrån P4 välkomna. Ja, då blir en del kanske lite förvirrade, men jag brukar alltid dra den här korta förklaringen att P4, ja, det är kanalen som går på FM-bandet men också på webb och appar och överallt. Men vi har en särskild kanal som heter P4 Plus som bara finns på appen och på webben. Där spelar vi en ganska hög koncentration av låtar som ni kanske inte hör lika mycket längre. För att ja, det är många andra nya varianter som kommer istället. Och då har vi valt att samla mycket av det äldre materialet här. Som till exempel Udo Jürgens som vi spelade innan ni dök upp här med Sag ihr ich lass sie grüßen. Det är Österrikes bidrag till Eurovision Song Contest 1965. Då hölls den i Neapel. Och före det så hörde vi Cliff Richard med Power to all our friends från, ja, det var 1973 som han tävlade med den där i Eurovision Song Contest och kom på en tredje plats. Så då ska vi hälsa er alla välkomna. Vi spelar musik som finns, ja, dygnet runt i den här kanalen P4 Plus, alltså ända fram till midnatt nu ikväll, med först ut Kurragömma. Det är Tonix vi hör från 85.

Då är det skönt att finnas till, sjöng Anita Hegeland och Roy Black i en inspelning från 1972. The Big Bopper har vi också hört med Chantilly Lace från 58. Och så Tonix med Kurayama först 1985. Ja, ni som inte varit med oss förut, det är så här vi låter i P4 Plus-kanalen som spelar mycket av det som kanske inte hörs någon annanstans. Vi fortsätter väl med Johnny Nash.

Ja, det här är väl en klassiker, va? Supertramp och It's Raining Again. Det är en låt som faktiskt kom till i ett regnväder och under dystra tankar. Det är Roger Hodgson i Supertramp som berättade att han faktiskt satt och sörjde en vän som hade gått bort, och utanför så var det sånt där typiskt sorgväder som en del tycker. När det regnade och det liksom så där strilade riktigt ner. Ja, och detta gjorde att faktiskt inspirationen bara kom, och så blev det den här låten som släpptes den 22 oktober 1982. Före det hörde vi Tears on My Pillow, Johnny Nash. Ja, det är bara sorg här, och så bara regn också verkar det som. För nu har Dieter Jernqvist plockat fram José Felicianos Rain. Kan man säga till den som är intresserad av väder att där jag i alla fall sitter i Bovallstrand så har solen varit väldigt närvarande under eftermiddagen idag i alla fall. Det har varit riktigt skönt. Vi går vidare, som sagt. Lite mera regn.